na kaya mat mat tadpa aise tu nagar na insaafi jo karne wala hu uske liye pehle se hi mangta hu maafi.